0: Terve, tässä on Sami ja
1: Petri
0: MC Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet ArcelorMittal.
1: Se rikkoo sun korvat
0: ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetisti.